اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامعین، ہم بسا اوقات کسی خطرے یا نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن آخر کار اسی خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس صورتحال کے لیے ایک دلچسپ عربی کہاوت ہے، اللی خفنا منہ طحنا فیہ، یعنی جس چیز کا یا جس کھڈے میں گرنے کا ڈر تھا اسی کھڈے میں ہم گر پڑے۔ یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی مشکل یا مصیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آخر کار اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللی خفنا منہ طحنا فیہ، ڈر رہے تھے جس چیز سے، اب مر رہے ہیں اسی میں۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، رشک صرف دو چیزوں پر ہی ہو سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حکمت کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی تھی، کہا تھا اللہم علمہ الحکمہ۔ محدثین کہتے ہیں اس حکمت سے مراد قرآن کا فہم، سنت کی بصیرت، صحیح فہم، اور وہ نور ہے جو انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، مال خیر کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ اسی طرح حکمت دلوں کو نور دیتی ہے، فیصلوں کو درست کرتی ہے، اور علم کو عام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ تھی حکمت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
1: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے،
2: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
1: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360، جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
2: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107۔
1: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے چند حلقوں سے ہماری گفتگو جاری ہے دل کی سلامتی کے حوالے سے، آج بھی ہم اسی موضوع پر کنٹینیو کریں گے، چونکہ دل کی سلامتی ایک اہم موضوع ہے۔ دل کی سلامتی کے ساتھ ہمارے تمام سلامتی کا تعلق ہے، تمام سلامتیوں کا دار و مدار ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو انسان کے دل کی اصل سلامتی اسی وقت ممکن ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے۔ دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑی محبت ہو، اللہ کی رضا سب سے بڑی پرائیورٹی ہو، اللہ پر اعتماد ہر خوف سے زیادہ مضبوط ہو۔ جب دل سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے معاملات کو سنبھالتا ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، اسے اندرونی سکون عطا کرتا ہے اور ان پریشانیوں میں بھی اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے جن کا اسے بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو زندگی میں تکلیف نہیں پہنچتی، اسے بھی دکھ ہوتا ہے، اسے بھی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ اسے بھی ناراض کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا دل لوگوں کے رویوں کا قیدی نہیں۔

0: مرتبہ تاخیر کبھی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ مسلسل عادت بن جائے تو دل پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے نماز کو دن کے باقی کاموں کے درمیان فٹ نہ کریں, بلکہ باقی کاموں کو نماز کے اوقات کے مطابق آرگنائز کریں. ایک مومن کے لیے درست روٹین یہ ہے کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں اور روحانی ضرورتوں دونوں کو حق دیں, کام بھی کرے عبادت بھی, اہل و عیال کے ساتھ وقت بھی گزارے, تنہائی میں اللہ کو بھی یاد کرے. یہی ہیلدی اسپریچول بیلنس ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے. قبلہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان مسلمانوں کے بارے میں فکر ہوئی جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے وفات پا چکے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. مفسرین نے یہاں ایمان سے مراد نماز بیان کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا, اور یہ ایک بہت اہم تعلق کو واضح کرتا ہے کہ نماز ایمان سے الگ کوئی خشک ایسی کوئی ریچول نہیں. نماز ایمان کا اظہار بھی ہے, ایمان کی غذا بھی ہے, ایمان کی حفاظت بھی ہے, اور دل کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا سب سے مضبوط روزانہ کا ذریعہ بھی. سامعین کرام, اگر ہم غور کریں تو دن کی اکثر نمازیں ایسے اوقات میں آتی ہیں جب انسان کافی مصروف رہتا ہے, ظہر کام کے بیچ میں, عصر کاروبار اور عملی مصروفیت کے دوران, مغرب دن کے اختتام کے فوراً بعد, عشاء رات کی راحت اور خاندانی مصروفیت کے درمیان. تو یہ ٹائمنگ اتفاقی نہیں, یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ایک تربیتی نظام ہے. کیونکہ اگر انسان کو صبح عبادت کے بعد پورا دن آزاد چھوڑ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ دن کے باقی حصے میں اپنے رب کو بھول جاتا. اس لیے نماز بار بار آ کر کہتی ہے اپنے دل کو چیک کرو, نیت کو درست کرو, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. سامعین کرام, اب آتے ہیں شیطان کے ایک خطرناک دھوکے کی وضاحت کی طرف. کہ اس کا ایک خطرناک دھوکہ یہ کہ وہ انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو, تم کسی کا حق نہیں کھاتے, تمہارا دل بالکل صاف ہے, نماز اور دیگر عبادات تو صرف یہ فارمل پریکٹسز ہے. یہ بات سننے میں مثبت محسوس ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ سوال یہ ہے کہ دل صاف کس کے معیار کے مطابق ہے, اپنے معیار کے مطابق, لوگوں کے معیار کے مطابق, یا اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق؟ اگر دل حقیقتاً اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی پکار پر کیسے نہ آئے؟ اگر دل واقعی پاک ہے تو وہ سجدے سے کیوں دور رہے؟ اگر دل اللہ کو پہچانتا ہے تو نماز کو بوجھ کیوں سمجھے؟ سامعین کرام, صاف دل انسان کو عبادت کی طرف لے جاتا ہے, اور عبادت دل کو مزید صاف کرتی ہے. یعنی دونوں کے درمیان ٹو وے ریلیشن شپ ہے. قلب مومن نماز کی طرف مائل ہوتا ہے, اور نماز اس قلب مومن کو مضبوط, روشن اور زندہ رکھتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پہلے میرا دل صاف ہو جائے پھر عبادت کروں گا, ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیمار کہے پہلے میں صحت مند ہو جاؤں پھر دوا لوں گا. عبادت ہی تو دل کی دوا ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہے, اور پھر نوافل انسان کو اللہ کے مزید قریب کرتے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے, نفل نماز, تہجد, اشراق, چاشت, تو یہ تمام نمازیں دل کو دنیا کے غلبے سے نکال کر اللہ کے ساتھ خاص تعلق عطا کرتی ہیں. خاص طور پر رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز جب کوئی انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اخلاص کی تربیت کرتی ہے. سامعین کرام, اس لیے نماز سے پہلے خود کو مینٹلی پریپیئر کریں. وضو کرتے ہوئے سوچیں کہ میں اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ اپنے گناہوں کے اثرات بھی دھو رہا ہوں.

قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے سوچیں کہ اب میں دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. اللہ اکبر کہتے ہوئے محسوس کریں, دل کو سمجھائیں کہ اللہ میرے کام, میری پریشانی, میری شہرت, میرے خوف اور میری خواہش سے بڑا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں. سجدے میں جائیں تو یہ جانے کہ یہی بندگی کی بلند ترین حالت ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ نماز کو روٹین سے ریلیشن شپ میں بدل دیتی ہے. سامعین کرام, اب اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو عبادت و مسلسل سستی دل پر اثر ڈالتی ہے. یہ کہنا کہ ایک نماز ہی تو چھوٹی ہے, ایک جمعہ رہ گیا تو کیا ہوا, کبھی بعد میں قضا کر لیں گے, یہ سوچ آہستہ آہستہ دل کو بے حس کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی جو مسلسل تین جمعے بلا عذر محض سستی سے چھوڑ دیتے ہیں. جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دے, اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دل پر مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق سن کر بھی متاثر نہ ہو, نصیحت پہنچے مگر دل نہ ہلے. سمجھ کر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کے دل میں ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اسے کپڑا مسلسل استعمال سے بوسیدہ ہوتا ہے, اس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے, اس کے دھاگے کمزور ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سامعین کرام, ایمان بھی غفلت, گناہ, دنیا کی محبت, بری صحبت اور عبادت میں کمی سے کمزور پڑ سکتا ہے. اس لیے ایمان کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے, ایمان کو رینیو کرنا پڑتا ہے, اور یہ رینول خود بخود نہیں ہوتا, اس کے لیے نماز, ذکر, توبہ, قرآن, دعا, صدقہ اور نیک صحبت درکار ہوتی ہے. سامعین کرام, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے جانے پہچانے انجانے کتنے ایسے اشخاص کو, افراد کو دیکھتے ہیں جو کبھی صحت مند تھا, چلتا پھرتا تھا, منصوبے بناتا تھا, مگر آج بستر پر ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی کمزوری یاد آ جاتی ہے. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صحت پرمانینٹ نہیں, جسم میرا مکمل اختیار نہیں, زندگی اللہ کی عطا ہے, اسی طرح ہمیں اس دنیا سے گزر جانا ہے. ہم مسافر ہیں. جب ہم کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو یہ جنازہ ہمیں خاموش زبان میں ایک حقیقت سکھاتا ہے کہ یہاں ہر ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے, ہر پوزیشن پیچھے رہ جاتی ہے, ہر بینک بیلنس دنیا میں رہ جاتا ہے, ہر پبلک امیج ختم ہو جاتی ہے, اور یہی یاد دل کو دنیا کی اٹیچمنٹ سے پاک کرتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حکمت آمیز قول منقول ہے کہ نیکی چہرے میں نور پیدا کرتی ہے, دل میں روشنی پیدا کرتی ہے, رزق میں وسعت لاتی ہے, جسم میں قوت دیتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. جبکہ گناہ چہرے میں تاریکی, دل میں اندھیرا, رزق میں تنگی, جسم میں کمزوری, اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کا سبب بن سکتا ہے. سمجھ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اپنے اندر برکت, نور, قوت اور قبولیت کے اسباب رکھتی ہے, جبکہ گناہ اپنے اندر محرومی, بے برکتی اور اندرونی تاریکی کا اسباب رکھتا ہے. کبھی آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور بلا سبب اس کے قریب اطمینان محسوس کرتے ہیں, اس کی گفتگو میں دکھاوا نہیں ہوتا, اس کے چہرے پر غرور نہیں ہوتا, اس کے انداز میں نرمی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ یہ اس کی کوئی راز ہو, اخلاص اور اللہ سے تعلق کا اثر ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخلص بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دیتا ہے. کبھی کسی شخص کے پاس نہ بڑا عہدہ ہوتا ہے نہ دولت, لیکن لوگ اسے محبت کرتے ہیں, اس کی مجلس میں سکون محسوس کرتے ہیں, اس کی بات قبول کرتے ہیں, اس کے قریب اعتماد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. وہ بندہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے درمیان عزت عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, دل کی حفاظت کی اگر بات کریں تو دل کی حفاظت کے لیے بہت سی چیزیں مددگار بن سکتی ہیں. ان میں اچھی کتاب ہے, نیک مجلس ہے, صالح دوست ہے, مؤثر نصیحت ہے, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہم نے پہلے بتایا وہ نماز اور اللہ کی عبادت ہے. کوئی لیکچر نماز کی جگہ نہیں لے سکتا, کوئی موٹیویشنل ٹاک سجدے کا بدل نہیں, کوئی اسپرچوئل بک قرآن کی تلاوت کی جگہ نہیں لے سکتی. عبادت ہی وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے. اب ہم سامعین کرام دل کے موضوع پر دو ایسی عظیم حدیث کا ذکر کریں گے جو پورے اسپرچوئل فریم ورک کو واضح کر دیتی ہیں. یہ دونوں حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا ظاہر, اس کا کردار, اس کی زبان, اس کی نگاہ, اس کے فیصلے اور اس کی پوری زندگی, سب کچھ اس کے دل کی کیفیت سے جڑا ہوا ہے. انسان بظاہر بہت مرتب, مہذب اور مضبوط دکھائی دے سکتا ہے, لیکن اگر باطن کمزور ہو تو یہ ظاہری نظم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا, اور اگر باطن درست ہو جائے تو اللہ انسان کے ظاہر میں بھی خیر, وقار, توازن اور استقامت پیدا فرما دیتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا, اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا. جیسے کوئی چرواہا کسی محفوظ چراگاہ کے قریب اپنے جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ

میں داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی محفوظ حدود اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایک چھوٹا سا حصہ قرار دیا، لیکن اس چھوٹے سے حصے کو پورے جسم کا فیصلہ کن مرکز بتایا۔ حجم چھوٹا ہے مگر انفلوئنس بہت بڑا، نظر نہیں آتا مگر پوری زندگی کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اہل علم نے دل کو بادشاہ اور جسم کے اعضاء کو اس کے سپاہی یا خادم قرار دیا ہے۔ دل حکم دیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، دل نفرت کرتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے، دل واک ہوتا ہے، کردار نرم ہو جاتا ہے، دل میں تکبر آتا ہے تو چال، گفتگو اور رویہ بدل جاتا ہے، دل میں اخلاص آتا ہے وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اخلاقی اصلاح صرف بیہیویئر مینجمنٹ کا نام نہیں، اصل اصلاح ہرٹ مینجمنٹ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حکمت آمیز قول منقول ہے کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کر لے، اللہ اس کے ظاہر کو درست فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اندر سے سچا ہو، نیت خالص ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، ریا کم ہو، حسد کم ہو، تو رفتہ رفتہ اس کی زبان، معاملات، تعلقات اور کردار میں بھی اصلاح آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف یعنی ظاہری امیج بہتر بنائے مگر اندر تکبر، حسد، شہوت، نفاق یا بددیانتی ہو، تو ایک نیک دن باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ حدیث کی ابتدا دل سے نہیں بلکہ حلال، حرام اور مشتبہ امور سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب بھی بہت معنی خیز ہے، کیونکہ دل کی سلامتی صرف ذکر اور دعا سے نہیں بلکہ فیصلوں سے بھی وابستہ ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، کس نوعیت کے تعلقات بناتے ہیں، کس قسم کی گفتگو سنتے ہیں، یہ سب چیزیں دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے۔ مومن کا دل یہاں احتیاط کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ ٹیکنیکلی یعنی قانوناً یہ تو میرے لیے الاؤڈ ہے، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہ میرے دل کے لیے سیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی جو محفوظ چراگاہ کے بالکل قریب جانور چراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اندر تو نہیں گیا، لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے کہ جانور کسی بھی لمحے حدود پار کر دیں۔ اسی طرح جو شخص ہمیشہ حرام کے قریب رہتا ہے، وہ خود کو بہت اوور کانفیڈنٹ سمجھتا ہے۔ میں صرف دیکھ رہا ہوں، میں صرف سن رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن مسلسل ایکسپوزر یہ دل کی ریزسٹنس کم کر دیتا ہے۔ پھر جو چیز پہلے حرام محسوس ہوتی تھی، آہستہ آہستہ نارمل لگنے لگتی ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مومن کے لیے دل دنیا میں اس کا اصل سرمایہ ہے، اس کی قوت بھی یہی ہے، اس کی عزت بھی یہی، اس کی سمت بھی یہی متعین کرتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے اصل نجات کا تعلق دل کے ایمان، اخلاص اور تقویٰ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ظاہری اعمال کے حجم سے نہیں دیکھتا، بلکہ ان اعمال کے پیچھے، ان اعمال تو ضرور اس کو دیکھتا ہے، اعمال کے پیچھے موجود قلبی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک ہی عمل دو لوگ کرتے ہیں، ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک کے دل میں اخلاص ہے، دوسرے کے دل میں دکھاوا، نتیجہ یکساں نہیں ہوگا۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک ایک کر کے بھنی جاتی ہیں۔ یعنی آزمائشیں، خواہشات، گناہ، شبہات، یہ انسان کے دل پر ایک دم نہیں بلکہ بار بار آتے ہیں۔ ایک نظر، ایک آواز، ایک میسج، ایک مالی آفر، ایک جھوٹ، ایک کمپرومائز، ہر فتنے کے موقع پر دل ایک فیصلہ کرتا ہے، قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ تو فتنوں کا آنا اس دنیا کے امتحان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا وہ حرام نظر سے نگاہ ہٹا لیتا ہے، کیا غیبت کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ مطلب یہ کہ فتنہ دراصل دل کے اندر ایک ٹیسٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دل فتنے کو قبول کرتا ہے اس میں ایک سیاہ نشان ڈال دیا جاتا ہے، اور جو دل اسے رد کرتا ہے اس میں ایک سفید نشان ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر انتخاب دل کو بدلتا ہے، ہر فیصلہ آپ کے دل کو بدلے گا۔ آپ صرف ایک گناہ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے دل کی کنڈیشن بھی بدلتے ہیں۔ آپ صرف ایک کوئی کوشش کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے دل کی ایک اسٹرینتھ بھی بڑھا رہے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی غلط کام کو ریجیکٹ کیا تو یہ آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے، اور اگر کسی حرام کام کے لیے آپ ہاں کہہ دیں تو یہ ہاں آپ کے دل کی ریزسٹنس کم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ آخر کار دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید اور صاف جیسے چمکتا ہوا پتھر، دوسرا سیاہ اور غبار آلود جیسے الٹا رکھا ہوا برتن۔ سفید دل وہ ہے جو فتنوں کو رد کرتے کرتے مضبوط ہو گیا، وہ گناہ کے مقامات سے بچتا ہے، بری صحبت سے دور رہتا ہے، وہ ایسے دوست چنتا ہے جو اسے اللہ کی یاد دلائیں، وہ ایسی مجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ مہندی شیٹرک اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو سعودی عرب، اردن اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات کے وزیر محسن رضا نقوی نے ملاقات کی. اور قطر نے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض میں واقع تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ مہندی شیٹرک اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی. اس موقع پر وفد نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور امیری دیوان کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی بھی موجود تھے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امور تارکین وطن ایمن السفدی اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، امن استحکام کے فروغ اور مشترکہ سفارتی رابطوں سے متعلق جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے، امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے، بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے قطر کی طرف سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور باہمی عسکری رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات کے وزیر محسن رضا نقوی نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی کے شعبے میں تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے. قطر نے عراق کی جانب سے آنے والے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض میں واقع تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ان حملوں کو سعودی عرب کے امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے لیے خطر

خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں

عرب پر ڈرون حملوں کے خلاف عرب ممالک و تنظیموں کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. جی سی سی اور رابطہ عالمی اسلامی نے ان حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا اور سعودی عرب کی جانب سے اپنی سلامتی و خود مختاری اور قومی تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے. دونوں اداروں نے ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والی ہر قسم کی کارروائی ناقابل قبول ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں. ان کے مطابق سفارتی کوششوں کو ایک نیا موقع دینے کے لیے فوجی کارروائیاں فی الحال معطل کر دی گئی ہیں. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں. ٹرمپ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ایران ایسے معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے جو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن استحکام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ پٹی پر اسرائیلی فوجی کارروائیاں بدستور جاری ہیں. طبی ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ البلد میں مسجد حرا کے قریب ایک موٹر سائیکل کو اسرائیلی حملے کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ کے قصبے بیت لاہیہ کے شمال مغربی علاقوں پر بھی گولہ باری کی. دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی افواج کی چھاپہ مار کارروائیاں اور گرفتاریاں جاری ہیں. مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 33 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے شہروں اور قصبوں میں روزانہ کی بنیاد پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. واضح رہے اس دوران ایسے خدشات بھی ہیں کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں کی آبادی اور جغرافیائی صورتحال کو تبدیل کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے. سیاسی سطح پر عرب لیگ نے اسرائیلی افواج کی جانب سے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے قلندیہ تربیتی مرکز پر دراندازی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس کے علاوہ فلسطینی قومی کونسل نے اسرائیل کے ان منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا جن کے تحت پناہ گزین کیمپوں کو مزید خالی کرانے کی کارروائیوں میں توسیع کی جا رہی ہے. کونسل کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مغربی کنارے میں جبری بے دخلی کی پالیسی کو مزید وسعت دینے کی کوشش ہے. اسی تناظر میں دیوار اور آبادکاری کے خلاف مزاحمتی ادارے کے شعبہ دستاویزات و اشاعت کے ڈائریکٹر جنرل امیر داؤد نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے عزم استقامت کے ہوتے ہوئے انہیں بے دخل کرنے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں مسلسل اضافہ اس کی پالیسیوں کی ناکامی کا ثبوت ہے، جبکہ انہوں نے عالمی برادری کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ بنانے میں ناکام رہی جس کے باعث اسے سزا سے استثناء حاصل ہے. لبنانی فوج کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے جبکہ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی مسلسل کی جا رہی ہیں. لبنانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے جس کے لیے وہ مسلسل بمباری، مکانات کی مسماری اور زمین کی کھدائی جیسی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. لبنانی فوج نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اور خلاف ورزیاں فوج کی مکمل تعیناتی، بے گھر افراد کی اپنے علاقوں اور دیہاتوں میں واپسی اور جنوبی لبنان میں امن و استحکام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں. دوسری جانب لبنانی صدر جنرل جوزف عون نے کہا ہے کہ لبنان اسرائیل کی جانب سے فریم ورک معاہدے کی شرائط کی مسلسل خلاف ورزی کو قبول نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ لبنان نے واشنگٹن میں مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر پابند ہے. بیروت میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سے ملاقات کے دوران صدر جوزف عون نے کہا
کہ جنوبی لبنان کے زیر قبضہ علاقوں میں اسرائیلی فوج

0: کی جانب سے مکانات کی تباہی اور دیہاتوں کو مسمار کرنا انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع گاؤں ترنجا سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے گرفتاری اسرائیلی فوج کی جانب سے گاؤں میں کی جانے والی دراندازی کے دوران عمل میں آئی اور اس دوران متعدد گھروں کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس کے علاوہ درعا کے دیہی علاقے میں اسرائیلی قابض فوج نے حوض الیرموک کے علاقے میں واقع دو دیہات معریہ اور العارضہ میں پیش قدمی کی۔ اس دوران فوج نے ان راستوں کو دوبارہ کھول دیا جنہیں مقامی باشندوں نے پتھروں کے ذریعے بند کر دیا تھا۔ واضح رہے کارروائی کے دوران فائرنگ بھی کی گئی جبکہ اسرائیلی نگران ڈرون طیاروں کی پروازیں بھی بڑے پیمانے پر جاری رہیں۔ فرانس کے جنوب مغربی علاقے میں جنگلات کی شدید آگ کے باعث صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ آگ کے پھیلاؤ کے نتیجے میں صوبہ جیرون میں 13,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ اس آفات سے ماحولیات اور معیشت دونوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسپین میں بھی حکام جنگلات کی آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، خصوصاً صوبہ کاستیون میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی منتقلی کا عمل بھی جاری ہے جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی ایک نئی شدید لہر آگ کو مزید بھڑکا سکتی ہے جس سے متاثرہ علاقوں کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا خدشہ ہے۔ روس نے بتایا ہے کہ یوکرین کی جانب سے روستوف کے علاقے کو نشانہ بنائے گئے ایک فضائی حملے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے ملک کے جنوبی حصے میں مزید دو مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرینی افواج کے لیے فوجی ساز و سامان منتقل کر رہے تھے۔ واضح رہے اس سے قبل ماسکو نے بتایا کہ اس نے یوکرین کے 4 ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جو یوکرین کی بندرگاہوں چیرنو مورسک اور اودیسا کے لیے فوجی سامان لے جا رہے تھے۔ اسی دوران روس نے یوکرین کے شمال مشرقی شہر خارکیف پر بھی حملے کیے جن کے نتیجے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے رکن ادارے قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک نے وزارت کھیل و نوجوانان سے وابستہ ینگ انٹرپرینیورز کلب کے تعاون سے سمر انٹرپرینیورشپ کیمپ 2026 کا آغاز کیا ہے جو آئندہ 19 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ قطر نے لندن میں واقع انٹرنیشنل مری ٹائم آرگنائزیشن میں اپنے مستقل وفد کے ذریعے تنظیم کی سب کمیٹی آن دی امپلیمنٹیشن آف IMO انسٹرومنٹس کے 12th اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس حال ہی میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں تنظیم کے صدر دفتر میں منعقد ہوا۔ قطری اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن کے رواں سال 2026 کے فرسٹ ہاف کے دوران اپنی سرگرمیوں اور کارکردگی کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کی جانے والی سرگرمیوں اور پروگرامز کے استفادہ کرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,596 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ قطر فائنینشل سینٹر اور قطر فائنانس اینڈ بزنس اکیڈمی نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے کا مقصد قومی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانا، تعلیمی نظام اور عملی میدان کے درمیان خلا کو کم کرنا اور کام کے ماحول کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. عالمی کاربن کریڈٹ کاؤنسل نے بھوٹان کی وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے کا مقصد بھوٹان کو بین الاقوامی کاربن مارکیٹ میں شرکت کے لیے تیار کرنا اور پیرس ماحولیاتی معاہدے کے آرٹیکل نمبر 6 پر عمل درآمد میں اسسٹنس فراہم کرنا ہے. اٹیلوی صنعتی اتحاد نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ عرصے میں اٹیلوی معیشت کے امکانات مزید متاثر ہو سکتے ہیں. اتحاد کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک جیو پولیٹیکل کشیدگی اور عالمی معیشت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال شامل ہے. قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 81.72 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 10,085.39 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 28,225 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 152,049,633 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیت تقریباً 321,052,987.470 قطری ریال رہی. اس کے نتیجے میں 24 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا، جبکہ 25 کمپنیز کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیز کے شیئر اپنی پچھلی اختتامی قیمت پر برقرار رہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز.
1: Sports Headlines, Furqan Shahid ke saath, from Urdu Radio FM 107.
0: قطر باسکٹ بال فیڈریشن کے صدر محمد سعد المغیثیب نے قطر کی قومی باسکٹ بال ٹیم کو باسکٹ بال ورلڈ کپ قطر 2027 کے ایشیائی کوالیفائرز کے آخری مرحلے کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے ایک جامع تیاری پروگرام کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے صحافتی بیانات میں کہا کہ اس پروگرام کا مقصد کھلاڑیوں کی جسمانی اور فنی تیاریوں کو بہتر بنانا، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور آئندہ مقابلوں کے لیے ٹیم کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے، تاکہ قطر باسکٹ بال مزید کامیابی حاصل کر سکے. قطر کے انڈر 18 باسکٹ بال ٹیم نے ایشیا کپ کے لیے خلیجی کوالیفائرز کے افتتاحی میچ میں سعودی عرب کی ٹیم کو 80 کے مقابلے میں 76 پوائنٹس سے شکست دی. واضح رہے یہ مقابلہ الغرافہ اسپورٹس کے انڈور ہال میں کھیلا گیا. لیوان ڈیزائن اسٹوڈیوز اینڈ لیبوریٹوریز نے قطر ٹینس فیڈریشن کے اشتراک سے قطر اکسون موبائل اوپن ٹینس چیمپئن شپ کے پوسٹر ڈیزائن مقابلے کے دوسرے ایڈیشن کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اس سال کی اس مہم کے تحت قطر بھر کی تخلیق کاروں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئندہ فروری میں ہونے والے مین ٹورنامنٹ کے لیے آفیشیل پوسٹر ڈیزائن کریں. قطر اسپورٹس کلب نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے ہسپانوی فٹ بالر البرٹو رامیس لوگی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. وہ گزشتہ سیزن میں میزر کلب کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ اب وہ نئے فٹ بال سیزن 2026-2027 کی تیاریوں کے لیے قطر کلب کی پہلی ٹیم کا حصہ بنیں گے. قطر اسٹارز لیگ دوری نجوم بنک دوحہ میں شامل تمام کلبوں نے نئے فٹ بال سیزن 2026-2027 کے لیے اپنے ہیڈ کوچز کی تقرری مکمل کر لی ہے، جس کے بعد آئندہ سیزن کے لیے تمام ٹیموں کے فنی عملے کی تصویر واضح ہو گئی ہے. واضح رہے نئے سیزن کا باقاعدہ آغاز 20 अगस्त को होगा जिसमें दौरी नजूम बंक दोहा के पहले मरहले के मुकाबले खेले जाएंगे। लीग में 12 टीमें टाइटल के हसूल के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमें अगले सीजन की बैनुल अक्वामी क्लब चैंपियनशिप में

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامع کرام، آج ہم نہایت ایک خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ موضوع ہے ضرورت کے وقت بات کو دہرانا اور سلام میں سنت کی پیروی کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا 10 سال سے زیادہ شرف حاصل رہا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف بات کہنا نہیں تھا بلکہ بات کو سمجھانا تھا۔ یعنی جب کوئی اہم بات ہوتی یا محسوس ہوتا کہ سننے والوں کو پوری طرح سمجھانے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرا دیتے تھے۔ سامعین کرام، آج کے دور میں ہم تیزی سے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، اساتذہ جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں، کبھی کوئی مقرر اتنی رفتار سے گفتگو کرتے ہیں کہ سامعین آدھی بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ، واضح اور ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، ضرورت ہوتی تو بات دہرا دیتے تاکہ کسی کے دل میں ابہام باقی نہ رہے۔ یہی سامعین کرام بہترین تعلیم کا اصول ہے۔ سامعین کرام، حدیث کا دوسرا حصہ بھی نہایت خوبصورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس آتے تو سلام کرتے، اور اگر جواب نہ ملتا تو دوبارہ سلام کرتے، پھر 3 مرتبہ سلام کرتے، اور پھر بھی اگر وہ جواب نہ دیتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ اجازت مانگنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے، اگر اجازت مل جاتی تو اندر تشریف لے جاتے، اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی نجی زندگی، اس کی راحت اور اس کی مصروفیت کا احترام کرنا بھی اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی ادب فون کال، دروازے کی گھنٹی یا پیغام بھیجنے میں اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहां तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जवानी हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
4: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
4: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی.
6: ہاں جی، آ گئے ہو جی خوشبو لگا کے. ویلکم بیک، ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ وتھ صفا آن ایف ایم 107، دل سے دیسی. اور بھائی اس وقت ایف ایم 107 کی گھڑیاں بج رہے ہیں ٹھیک 11:47. میں 74 بولنے لگی تھی، کیا ہی چل رہا ہے میرے ساتھ آج. چلو کوئی بات نہیں، خوشی ہے، ویکینڈ آنے کی خوشی. بے شک وہ دو دن بعد آنا ہے، لیکن وہ آنا تو ہے نا. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں نا، گوبھی دیا پھلوں. تو کوئی بات نہیں. اچھا بھائی، جانے سے پہلے آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کیا کہہ لیں، سوال کیا تھا. یہ سوال کیا تھا کہ اگر زندگی میں آپ کو ایک دن کے لیے موقع دیا جائے کہ ذرا غور و فکر کریں کہ بالکل ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں آپ نے کسی ایک جگہ کو چوز کرنا ہے، آپ کسی ایک جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں. ایکسٹریم کا مطلب ہے یا ہائپ گرمی یا ہائپ سردی، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ایک جگہ چوز کرنی ہے، تو آپ کیسی جگہ چوز کریں گے اور کون سی جگہ چوز کریں گے؟

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: دل سے دیسی.
5: سنیے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے فیوچر کی آواز، قطر کا کل، کلین، گرین اینڈ فل آف لائف. یہ کل کوئی سپنا نہیں ہے، اٹس اے پرومس، پرومس آف قطر نیشنل ویژن 2030. اور اس پرومس کو ریالٹی بنانے کا سفر وہی ہے قطر گرین بیٹ. ہم کیسے بدلیں گے، کیسے انوویٹ کریں گے، کون سے چھوٹے اسٹیپس بگ امپیکٹس لائیں گے؟ How can you make a difference? From smart cities to saving precious water, desert ko green karne ke ideas se lekar sustainable living tak, hum explore karenge har green corner of Qatar. Matlab simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
6: Socho mat, jud jao. Be part of the conversation jo Qatar ko bana raha hai leader in sustainability. Tune in to Qatar Green Beat with A for Amita. Future ki awaaz aaj suno sirf FM 107 par. Dil se desi. السلام علیکم، FM 107 سن رہے ہیں آپ، میں ہوں امیتا آپ کے ساتھ. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے. ویل، آج قطر گرین بیٹس کا یہ جو ایپیسوڈ ہے نا، یہ کافی گرین گرین ہے. ویل، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے قطر میں، اور کس طرح سے ہر جگہ اور ہر کسی کو پانی آسانی سے پہنچایا جا رہا ہے، کیسے یہ پانی کو صاف کیا جاتا ہے، اور وہ سارے پروسیسز کے بارے میں ہم نے ساری جانکاری لی. لیکن آج ہم نظر ان اونچی اونچی عمارتوں سے ہٹا کر ایک ایسے مونیومنٹ پر ڈالیں گے جسے کسی کنسٹرکشن کرو نے نہیں بلکہ قدرت نے بنایا ہے. ایک ایسا سائلنٹ گارجین جو صدیوں سے ہماری اس مٹی، ہماری اس ریت کی حفاظت، یا یوں کہیں پروٹیکشن کر رہا ہے. تصور کیجئے ایک ایسا جاندار جو صرف صبح کی ہلکی سی اوس، یا یوں کہیں مسٹ پر زندہ رہتا ہے، اور 50 ڈگری کی جھلستی گرمی میں بھی 100 سال سے زیادہ مسکرا کر کھڑا رہتا ہے. آج کا ایپیسوڈ اس انڈسپیوٹڈ کنگ کے نام ہے جسے ہم دا گھاف ٹری کہتے ہیں. یہ صرف ایک پیڑ نہیں ہے، یہ قطر کی

اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. لوگوں نے بیسٹ آف لک بھی بول دیا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو میرا بھائی, بہت بہت شکریہ. یہ ایک میسج آیا مجھے, انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ نام لکھا ہے سم ون. ایک میسج, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بڑھیا چالی بھائی. ایک کال آ رہی ہے, کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام کبیر بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟
1: میں بڑھیا بھائی, آپ سنائیے کیا حال ہے بھائی کے؟
2: مزہ آ رہا ہے بھیا, پورے
1: مزہ آ رہے ہیں, پورے بڑھیا.
2: بالکل بالکل کٹا ہی.
1: گرمی میں کچھ ہی لوگ تو خوش ہیں بھائی, سنے ان میں سے ایک آپ ہیں.
2: نہیں بھائی دیکھو, میں مجھے گرمی برداشت ہے, اسی لیے میں مڈل ایسٹ ہوں.
1: ارے اچھا بہانا ہے نوکری کرتے رہنے کا.
2: نہیں نہیں اچھا بہانے والی بات نہیں, سچ میں مجھے گرمی بہت برداشت.
1: ویری نائس ویری نائس. تو پھر کتنے مائلس چلتے ہیں, کتنے کلو میٹر چلتے ہیں آپ سڑک پہ گرمی میں؟
2: ایوری ڈے مطلب واک بائی واک بائی کار. کیسے
1: بائی واک بھائی, گاڑی میں تو کیا گرمی کا پتہ لگ رہا ہے؟
2: ابھی جب سے میں نے اپنا پروفیشن چینج کیا ہے تو
1: چار قدم
2: بہت کم ہو رہی ہے.
1: چار قدم
2: ہاں مطلب کم ہو رہی ہے, ابھی گاڑی سے زیادہ چل رہا ہوں. ادر وائز جیسے کہ پہلے میں جو کام کرتا تھا اس پہ مطلب روز کا کم سے کم 5-7-8 کلو میٹر
1: ہو جاتی تھی. جیو جیو شیرا جیو. اچھا میں جو سوال پوچھ رہا تھا, آپ کال کر ہی دیا آپ نے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں خاندان کے خلاف جا کے, تو کبھی آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو آپ کی فیملی کے اگینسٹ, فیملی نے کہا نہیں یہ نہیں کرو گے تم شعیب, تمہیں اپنی گاڑی کی قسم, پر آپ نے کیا کیا ہے؟
2: میں نے شادی کا فیصلہ
1: لیا تھا, وہ خاندان کے خلاف جا کے لیا تھا. کیا بات کر رہے ہو یار, بغاوت ہو گئی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: وعدت.
1: ایف ایم 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
5: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
4: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360. جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
5: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107.
4: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
6: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہے. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں،

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال، جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور انہیں عملی مفاہمت کی جانب آگے بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی. قطر کی پبلک پروسیکیوشن نے وزارت داخلہ کی جانب سے موصول ہونے والی رپورٹ کی بنیاد پر ایک قطری خاتون کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں ملزمہ نے ملک سے باہر موجود دیگر افراد کے ساتھ مل کر متعدد قطری شہریوں کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن سے منسوب جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی. اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ اچھی اور گہری بات چیت کر رہا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پیرو کی صدر کیکو فوجی موری کو ان کے ملک کی یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کی صدر کو یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کے وزیر اعظم لوئس ایزبک آرویو سانچیز کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔

وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال، جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور انہیں عملی مفاہمت کی جانب آگے بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزراء خارجہ نے آبن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور بحری سلامتی سے متعلق امور پر خلیجی ممالک کے درمیان رابطے اور مشاورت کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا۔ اجلاس میں بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری آمد و رفت، ٹرانزٹ کے حقوق، جہازوں، تجارت اور لاجسٹکس کی بلا تعطل نقل و حرکت کو یقینی بنانے اور خلیج سے جڑے تمام ممالک کے خود مختار حقوق کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں شریک وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے، سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دی جائے اور اعتماد سازی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتے ہوئے اسے ایسے قابل قبول حل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن السفادی اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی۔ ان رابطوں کے دوران قطر کے وزیر اعظم نے تینوں ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے علاقائی کشیدگی میں کمی، سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ رابطہ کاری کی اہمیت پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دیا کہ تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جس میں آبن ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا تحفظ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد علاقائی سلامتی کو برقرار رکھنا، سفارتی پیش رفت کو محفوظ بنانا اور خطے میں پائیدار امن استحکام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ قطر کشیدگی کم کرنے اور خطے میں جامع امن معاہدے کے قیام کے لیے جاری تمام کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے سرکاری دستاویزات میں جعل سازی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے واقعات کی تحقیقات شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے اپنے بیان میں کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے موصول ہونے والی رپورٹ کی بنیاد پر ایک قطری خاتون کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزمہ نے ملک سے باہر موجود دیگر افراد کے ساتھ مل کر متعدد قطری شہریوں کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن سے منسوب جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی، جنہیں بعد ازاں سرکاری اداروں میں جمع کرا کے ناجائز طور پر میڈیکل لیو حاصل کی گئی۔ بیان کے مطابق تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملزمہ نے بیرون ملک موجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر متعدد افراد، جن میں تعلیمی اداروں کے طلبہ اور مختلف سرکاری اداروں کے ملازمین شامل ہیں، ان کو رقم کے عوض جعلی میڈیکل لیو کے سرٹیفکیٹس فراہم کیے۔ یہ رقم ملزمہ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی تھی، جبکہ متعلقہ افراد جعلی ہونے کا علم ہونے کے باوجود ان سرٹیفکیٹس کو سرکاری اداروں میں جمع کرا کر بلا جواز لیو حاصل کرتے رہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ مقدمے کی تحقیقات جاری ہیں اور واقعے سے متعلق تمام قانونی کاروائیاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے تمام سرکاری اداروں سے اپیل کی ہے کہ انہیں جمع کرائے جانے والے میڈیکل سرٹیفکیٹس کی تصدیق لازمی کریں اور اگر کوئی سرٹیفکیٹ جعلی یا مشکوک ہو تو فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ ضروری قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے۔ قطر فاؤنڈیشن کے شراکت دار ادارے ویل کارنیل میڈیسن قطر کے پاپولیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریسرچرز کی ایک نئی سائنسی تحقیق میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ مینا کے خطے میں بزرگ افراد کے گرنے کے واقعات سے متعلق مشاہداتی وبائیاتی شواہد کا پہلا جامع نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی طبی جریدے بی ایم جے گلوبل ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق خطے میں بزرگوں کے گرنے کے واقعات اور ان سے متعلق عوامل پر تحقیق میں نمایاں خلا موجود ہے، جس کے باعث اس عمر کے افراد کے لیے مؤثر حفاظتی پالیسیاں اور پروگرام تشکیل دینے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ محققین نے 60 سال یا اس سے زائد عمر کے تقریباً 4,24,000 افراد پر مشتمل 203 بنیادی مطالعات کا جائزہ لے کر خطے میں دستیاب معلومات

کا جامع تجزیہ کیا۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ مینا کے کئی ممالک خصوصاً دیہی کم آمدنی والے تنازعات سے متاثرہ علاقوں سے متعلق اعداد و شمار نہایت محدود ہیں۔ اسی طرح بزرگ افراد میں گرنے کے خوف اور ان کی اپنی نظر میں ان واقعات کی وجوہات پر بھی تحقیق ناکافی ہے۔ محققین نے زور دیا کہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے خطے میں صحت سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے اور نانی کے نظام کو مضبوط بنایا جائے، قومی مطالعات اور اسپتالوں کے ریکارڈ میں گرنے کے واقعات سے متعلق اشاریے شامل کیے جائیں اور علاقائی زبانوں میں بھی معلومات جمع کی جائیں تاکہ مختلف ممالک کے اعداد و شمار کا بہترین تقابل ممکن ہو سکے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مضبوط سائنسی شواہد کی بنیاد پر پالیسی ساز بزرگ افراد کی صحت، تحفظ اور بہتر معیار زندگی کے لیے زیادہ مؤثر اور شواہد پر مبنی حکمت عملیہ تشکیل دے سکیں گے، خصوصاً ایسے وقت میں جب خطے میں بزرگ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے مریضوں کے انتظار کا وقت کم کرنے، طبی کارروائیوں کو مزید آسان بنانے اور آؤٹ پیشنٹ کلینکس میں مریضوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی موبائل ایپ لبیہ میں نئی ڈیجیٹل سہولیات متعارف کرا دی ہیں۔ نئی سہولت کے تحت مریض اپنے طبی معائنے کی مقررہ تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے تک ایپ کے ذریعے آن لائن اپنی اپوائنٹمنٹ کی تصدیق کر سکیں گے۔ اس مدت کے بعد اپوائنٹمنٹ منسوخ یا تبدیل کرنے کے لیے ایپ استعمال نہیں کی جا سکے گی، بلکہ اس مقصد کے لیے نسمک سروس 16060 پر رابطہ کرنا ہوگا۔ ایپ میں رہائشیوں کے لیے طبی فیس آن لائن ادا کرنے کی سہولت بھی شامل کی گئی ہے، جس کا آغاز ابتدائی طور پر ہارٹ ہسپتال، الوکرا ہسپتال اور متعدد امراض کے ہسپتال سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریض اپنے معالج کی منظوری کے بعد ایپ کے میڈیکل فائل سیکشن میں تمام ہسپتالوں کی ریڈیولوجی رپورٹس اور نتائج بھی دیکھ سکیں گے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ درجنوں اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے آج قابض اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بولا گیا۔ فلسطینی خبر ساں ادارے کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا کہ صبح کے اوقات میں 176 آباد کاروں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اس کے صحنوں میں تلمودی رسومات اور اشتعال انگیز سرگرمیاں انجام دیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق یہ کاروائیاں القدس کی اسلامی اور تاریخی شناخت کو ختم کرنے اور مسجد اقصی کو زمانی اور مکانی تقسیم کرنے کے منصوبوں کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ 2013 میں اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم اور فلسطینی صدر محمود عباس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس میں مسجد اقصی اور عمومی طور پر القدس کی اسلامی شناخت کے تحفظ میں ہاشمی سرپرستی کے تاریخی اور اہم کردار کی توثیق کی گئی تھی۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے عراقی سرزمین سے داغے گئے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے علاقے کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے ایک بیان میں ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی، ایک خطرناک اور براہ راست کشیدگی میں اضافہ اور خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ OIC کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مملکت کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ اچھی اور گہری بات چیت کر رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت ہے، تاہم انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے معطل کرنے کا فیصلہ سفارتی راستے کو ایک اور موقع دینے کے لیے کیا گیا تھا، تاہم اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ دوبارہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا، ہم ایران کے ساتھ بہت اہم اور گہری بات چیت کر رہے ہیں، اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو ہم دوبارہ انتہائی سخت فوجی کارروائی کی طرف واپس جائیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ سفارتی کوششوں کو کتنا وقت دیں گے تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ زیادہ وقت نہیں دیں گے، یا تو معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے یا پھر بالکل آگے نہیں بڑھیں گے۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ انہوں نے گزشتہ جمعے کو ایران کے خلاف حملے روکنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب ثالثی کرنے والے ممالک نے ان سے مذاکرات کو مزید موقع دینے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ تہران بھی کسی معاہدے تک پہنچنے کا خواہاں ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحیرہ اسود میں ایک اور میکولائیو کی بندرگاہ میں موجود دوسرے جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈرونز کے ذریعے شمال مغربی بحیرہ اسود

0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکام کی جانب سے موجودہ آباد کار چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے اور نئی بستیوں کے قیام کے عمل کو تیز کرنے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں گوترس نے کہا کہ تمام اسرائیلی بستیاں بشمول آباد کار چوکیوں کے کسی قانونی حیثیت کے حامل نہیں ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بستیاں دو ریاستی حل کے قیام اور منصفانہ پائیدار اور جامع امن کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال، جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور انہیں عملی مفاہمت کی جانب آگے بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی۔ ان رابطوں کے دوران وزیر اعظم نے تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کی پبلک پروسیکیوشن نے وزارت داخلہ کی جانب سے موصول ہونے والی رپورٹ کی بنیاد پر ایک قطری خاتون کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں ملزمہ نے ملک سے باہر موجود دیگر افراد کے ساتھ مل کر متعدد قطری شہریوں کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن سے منسوب جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی۔ اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ اچھی اور گہری بات چیت کر رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت ہے، تاہم انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلا بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ واضح اور ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے, ضرورت ہوتی تو بات دہرا دیتے تاکہ کسی کے دل میں ابہام باقی نہ رہے. یہی سامعین کرام بہترین تعلیم کا اصول ہے. سامعین کرام حدیث کا دوسرا حصہ بھی نہایت خوبصورت ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس آتے تو سلام کرتے, اور اگر جواب نہ ملتا تو دوبارہ سلام کرتے, پھر تیسری مرتبہ سلام کرتے, اور پھر بھی اگر وہ جواب نہ دیتا تو اسے چھوڑ دیتے. اجازت مانگنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ اجازت طلب فرماتے, اگر اجازت مل جاتی تو اندر تشریف لے جاتے, اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے. سامعین کرام اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی نجی زندگی, اس کی راحت اور اس کی مصروفیت کا احترام کرنا بھی اسلامی اخلاق کا حصہ ہے. آج کے دور میں بھی یہی ادب فون کال, دروازے کی گھنٹی یا پیغام بھیجنے میں اختیار کرنا چاہیے. سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107.7. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ, دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
2: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر, ماہرین کی رائے پر. لیجیے حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ, ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک, علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی, دل سے دیسی. یاد رکھیے صحت ہے سب سے بڑی دولت.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی ہچکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان اور آج ہم بات کریں گے بزرگوں کے احترام کی اہمیت کے بارے میں. بزرگ ہمارے معاشرے کا قیمتی حصہ ہوتے ہیں، ان کے تجربے اور نصیحت ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی عزت کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور ادب سے پیش آئیں. اکثر ہم اپنی بزی زندگی میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں زندگی کا گہرا تجربہ ہوتا ہے. ان کی خدمت اور عزت کرنا صرف ایک سوشل ڈیوٹی بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. جب ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ ادب اور عزت کتنی ضروری ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ کسی بزرگ سے محبت سے بات کریں، ان کا حال پوچھیں اور ان کی کسی بات کو توجہ سے سنیں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے مہوش. پھر ملیں گے ایک نئی

کی ناراضی سے بچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی يحببكم الله، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، یعنی محبت کا ثبوت اطاعت ہے۔ اب جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ جائے کان میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن انسان بعض اوقات دنیا کے کاموں کو فوری اور آخرت کے کاموں کو آپشنل سمجھنے لگتا ہے، تو یہاں مسئلہ ہرٹ اورینٹیشن کا مسئلہ ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت زندہ ہو وہ جانتا ہے کہ اصل ملاقات یہی ہے، دنیا کا ہر کام باقی رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکار کا جواب مسلسل مؤخر کرنا دل میں غفلت پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کی لذت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے شکایت کی کہ اب اسے پہلے کی طرح عبادت میں لطف نہیں آتا، ذکر میں وہ خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی، دعا میں دل نہیں لگتا۔ تو اس شکایت کے جواب میں کسی عالم دین نے خوب کہا ہے کہ اگر تم گناہوں کی لذت کو اختیار کرو گے تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے، لہٰذا گناہ چھوڑو پھر حقیقی خوشی حاصل کرو، کیونکہ گناہ دل کو پاکیزگی، اللہ سے تعلق، اطاعت کی راحت اور عبادت کی خوشی سے محروم کر دیتے ہیں۔ دل ایک ہی وقت میں دو متضاد محبتوں کو اپنی ہائیسٹ پرائیورٹی نہیں بنا سکتا، ایک طرف مسلسل حرام، دوسری طرف سجدہ، ایک طرف غیبت اور بدگمانی، دوسری طرف ذکر کی مٹھاس، ایک طرف ناجائز تعلقات، دوسری طرف اللہ سے قربت۔ یہ دونوں کوالٹیز ایک دل میں برابر قوت کے ساتھ جمع نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے جب انسان سے کہا جائے کہ رات کو دو رکعت پڑھ لو، وہ کہتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں، قرآن کی چند آیات پڑھ لو، جواب آتا ہے ارے کنسنٹریشن نہیں بن رہی، ذکر کر لو، کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن یہ انسان گھنٹوں غیر ضروری اسکرالنگ کر سکتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ رات کی عبادت کرنے والوں کو اپنی عبادت میں ان لوگوں سے زیادہ خوشی ملتی ہے جو رات کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں۔ اہل ایمان کہتے تھے ہمیں ایک ایسی لذت حاصل ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کا علم ہو جائے تو وہ اسے ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کر مقابلہ کریں۔ یہ کیسی لذت ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں صرف ایک بندہ، اس کی کمزوریاں، اس کے آنسو اور اس کا رب۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رات خاموش ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ پرائیویٹ کنیکشن سامعین کرام عبادت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت کی طرف لے جانے والی عظیم لذت سے محروم رہا۔ یہ دنیاوی جنت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کے ذکر میں اطمینان، اس کے سامنے مناجات، اس پر توکل اور اس کے ساتھ انس۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقین جانو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ انسان بڑی گاڑی، خوبصورت گھر، بلند عہدہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہ سب نعمتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ دل کے اندر وہ جگہ پر نہیں کر سکتی جو صرف اللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے منقول ہے دنیا والے کتنے مسکین ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کی سب سے بہترین چیز نہ چکھ سکے۔ پوچھا گیا دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کا ذکر، اس کی معرفت اور اس کے ساتھ انس۔ سمجھ کرام دنیا پر اس انسان بظاہر بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا دل اللہ سے محروم ہو تو وہ اندر سے فقیر رہتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لذت اللہ سے ملاقات کے شوق اور اس کے قرب میں ہے، اور آخرت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ویسے اس کے

کیفیت کا احاطہ کیے بغیر اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ بھی قرار نہیں دے سکتے. بس ماننا یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. قرآن مجید فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ویسے سامعین کرام جنت میں تو باغات, نہریں, محلات ہوں گے, دائمی راحت ہوگی, کوئی بیماری, بڑھاپا, تھکن اور موت نہیں ہوگی. لیکن اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے رب کے دیدار کی سعادت ہوگی. یہ وہ ریوارڈ ہے جس کے سامنے جنت کی دوسری نعمتیں بھی ثانوی محسوس ہوں گی. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مزید کہا ہے, ان کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دل صحیح اور زندہ ہوتے تو اللہ سے دوری کے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, لیکن وہ دنیا کی محبت کے نشے میں ہیں اور ایک دن ضرور بیدار ہوں گے. یحیٰ ابن معاذ رحمہ اللہ سے منقول ہے, دنیا شیطان کی شراب ہے, جو اسے پی لے وہ اکثر موت کے بعد غفلت سے بیدار ہوتا ہے, مگر اس وقت بیداری کے ساتھ حسرت ہوتی ہے. اب دنیا کی محبت کا نشہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا نشہ یہ ہے کہ انسان کا ہر فیصلہ انہی دنیا کی چیزوں کے گرد گھومنے لگتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اس میں میرا فائنینشیل کیا بینیفٹ ہے, میری امیج پر کیا اثر پڑے گا, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, میری پوزیشن محفوظ رہے گی یا نہیں. جبکہ حقیقی سوال جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں. تو یہی دنیا کی محبت کا نشہ ہے. گناہوں کے اثر کو قرآن مجید نے ران کہا ہے, رانا. اللہ فرماتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. یہ سورۃ المطففین کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ چھوڑ دے, استغفار کرے اور توبہ کرے تو دل صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹتا رہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے. یہی وہ رانا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. ویسے خوشخبری یہ ہے کہ سیاہ نقطہ یہ پرماننٹ نہیں, دل پر جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے گناہ کی وجہ سے یہ پرماننٹ نہیں جب تک انسان سچی توبہ کرتا رہے. حدیث میں تین اہم اسٹیپس بیان ہوئے ہیں, گناہ سے رک جانا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, سچی توبہ کرنا. اس طرح دل کو پالش کر دیا جاتا ہے. سورہ متففین میں دلوں پر زنگ کا ذکر کرنے کے بعد فوراً یہ کہا گیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے. یعنی یہ وہ دل جو زنگ آلود ہوں گے, جس دل پر دنیا میں گناہوں نے پردہ ڈالا ہے, آخرت میں محرومی کی صورت میں بندہ اپنے رب سے حجاب میں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول استدلال کا مفہوم یہ ہے کہ جب ناراضی کی حالت میں لوگوں کو اللہ کے دیدار سے محروم کیے جانے کا ذکر ہے تو اہل ایمان کے لیے رضا کی حالت میں اللہ کا دیدار ثابت ہوتا ہے. سامنے کرام اگر انسان اس بات کو حقیقتاً محسوس کر لے کہ گناہوں میں اصرار اسے آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم کر سکتا ہے تو یہی احساس توبہ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ کی دیدار سے محرومی, معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو محظوظ کرے اور ہمیں رب کریم کی سعادت نصیب کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں, تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنے مخلوق میں سے بہت سو کو نہیں دی. اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے رب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا. اور صحیح روایات میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت کا ذکر آیا ہے. اس وقت اہل ایمان کے لیے اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب, دل کو زیادہ خوش کرنے والی اور روح کو زیادہ سکون دینے والی کوئی نعمت نہ ہوگی. سامعین کرام دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے مگر اس کے انیوں کو دیکھتے ہیں, اس کے کلام کو پڑھتے ہیں. کتاب اللہ کلام ربی, اس کی رحمت کے آثار محسوس کرتے ہیں,
اس کی مدد دیکھتے ہیں، اس کی نعمتیں گنتے ہیں، اور اہل ایمان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے

لیکن حقیقی ٹرانسفارمیشن یہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اپنے دل کے اصلاح کے لیے دعائیں کرنی پڑے گی۔ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، یا اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اسے میرے لیے درست فرما۔ اللہم ألن قلوبنا بذکرک، اے اللہ مجھے اپنے عبادت کی لذت عطا فرما۔ ایسی دعائیں اور اس طرح کی جو معصور اور مسنون دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ صبح و شام ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ اسلوب دل کو بیدار رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب کے صیغے میں ہے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ تو یہاں غائب کے صیغے میں ہے، لیکن اچانک انداز بدل جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندہ براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی میں ایک نہایت لطیف حکمت ہے، اور یہ کہ نماز کے آغاز میں انسان کا دل ابھی دنیا سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوتا۔ پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اس کی ربوبیت اور بادشاہی کا اعتراف کرتا ہے، اور جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے۔ سامعین کرام، یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی ہے، صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں۔ آج کے دور میں ادب کے میدان میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے جسے ڈیکنسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تضادات تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے خود ایک چیلنج دے دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پھر دعا کے بعد عمل بھی ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صرف دعا کافی نہیں جبکہ انسان گناہ کے تمام راستے کھلے چھوڑ دے۔ سب سے پہلا قدم ہے کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ، اور دوسرا قدم ہے گناہ چھوڑنا۔ اس سلسلے میں ایک عربی شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، گناہ پر اصرار انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور گناہ چھوڑ دینا دلوں کے لیے زندگی ہے۔ اپنے نفس کی مخالفت ہی تمہارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پہلے دل کو درست کیا جائے، پھر نگاہ، زبان اور عمل درست ہوں گے، یا پہلے ظاہری گناہ چھوڑے جائیں پھر دل پاک ہوگا؟ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ انسائیڈ آؤٹ اینڈ آؤٹ سائیڈ ان ریلیشن شپ ہے، یعنی دل اعضا کو متاثر کرتا ہے اور اعضا دل کو متاثر کرتے ہیں۔ دل پاک ہو تو نگاہ اور زبان کی حفاظت آسان ہوتی ہے، لیکن جب انسان نگاہ، زبان، کان اور ہاتھ کو گناہ سے روکتا ہے تو اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے نہایت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ انسان کے حواس دل کے دروازے ہیں، آنکھ ایک دروازہ ہے، کان ایک دروازہ ہے، زبان ایک دروازہ ہے، پیٹ ایک دروازہ ہے، ہاتھ اور قدم بھی دل تک پہنچنے والے راستے ہیں۔ البتہ دل ایک برتن ہے، اور ان دروازوں سے جو کچھ اندر جاتا ہے وہی اسے بھرتا ہے۔ اگر آنکھ حرام دیکھتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے، اس طرح پھر گناہ کی طرف موومنٹ۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اپنے ہارٹ پروٹیکشن کے لیے۔ پھر کان کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کان کیا داخل کرتے ہیں، تو غیبت، فحش گفتگو، بے حیائی پر مبنی میوزک وغیرہ سننا، تو یہ سب دل کے اندر میٹیریل جمع کرتے ہیں۔ پھر زبان دل کو کیا دیتی ہے؟ زبان سے اگر جھوٹ بولی جائے، غیبت، تانا، گالی، بدگمانی کا اظہار، تو یہ بولنے والے کے دل کو تاریک کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل ذکر، تلاوت، سچائی، نرم گفتگو اور دعا دل کو نور بخشتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حرام غذا اور کمائی کا اثر بھی آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے اور جس ذریعے سے کماتا ہے اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ حرام رزق عبادت کی قبولیت، دعا کی کیفیت اور دل کی نرمی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح صرف یہ نہیں کہ ایموشن کا معاملہ ہے، بات ایسی نہیں، بلکہ فائنینشیل ایتھکس بھی اس کا حصہ ہے۔ حقیقت تو یہ

0: یہ کہ اعضا کو روکنا شروع میں مشکل ہوگا, یعنی جو شخص پہلے حرام دیکھنے کا عادی تھا جب نگاہ روکے گا تو مشکل محسوس ہوگی, جو ہر بات کا جواب دیتا تھا زبان روکے گا تو اندر کشمکش ہوگی, جو بری مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہاں سے اٹھے گا تو اسے لونلینس محسوس ہو سکتی ہے. لیکن یہ درد, یہ پین پرمننٹ نہیں, دائمی نہیں. جیسے جسم کسی ہارمفل ایڈکشن سے نکلتے وقت ریسسٹنس محسوس کرتا ہے, اسی طرح نفس بھی گناہ چھوڑتے وقت مزاحمت کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ چھوڑنے کی کوشش کی لیکن بہت مشکل ہوئی, شاید میں نہیں بدل سکتا. نہیں, مشکل اس بات کی دلیل نہیں کہ راستہ غلط ہے, بلکہ اکثر یہ اس بات کی علامت ہے کہ پرانی عادت کی جڑیں گہری ہیں. استقامت جاری رکھیے. ہر بار جب آپ اس طرح کی کوشش کرتے رہیں گے تو دل پاک ہوگا, اس طرح دل اعضاء کو مزید قوت دے گا اور یہ ایک پازیٹو سائیکل بن جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص اپنا دل پاک کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بلا شبہ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, خواہ گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں, خواہ ماضی کتنا ہی تاریک ہو, اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, اللہ جانتا ہے میں نے کیا کیا کیا ہے, میں اتنی بار گناہ کر چکا ہوں کہ میرا دل شاید کبھی نرم نہیں ہو سکتا, تو یہ مایوسی بھی شیطان کا ٹرپ ہے. شیطان پہلے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, پھر کہتا ہے اب تمہارے لیے واپسی ممکن نہیں. حالانکہ اللہ کی رحمت گناہ سے کہیں بڑی ہے, یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے. وہ 100 انسانوں کے قاتل کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے, کہ وہ شخص جس نے 99 انسان قتل کیے, پھر ایک عابد کے غلط جواب کے بعد اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے, اس نے بھی توبہ کا راستہ پوچھا. آخر ایک عالم نے اسے بتایا, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے, لیکن تمہیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا. بری بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ. وہ نکلا, راستے میں وفات پا گیا, مگر چونکہ اس کا دل سچائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا, اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا. سامعین کرام, ماضی کی سنگینی اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرتی. دل کی اصلاح مشکل نہیں, مگر سچی توبہ ضروری ہے. کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ توبہ کے لیے پہلے 1000 رکعتیں پڑھیں, کئی بار پورا قرآن ختم کریں, لاکھوں مرتبہ کوئی مخصوص ذکر پڑھیں, تب جا کر اللہ آپ کو قبول کرے گا. بات ایسی نہیں. اللہ کی طرف واپسی ایک سچے دل سے شروع ہوتی ہے. نیک محنت, سچی نیت, ایک فیصلہ, گناہ چھوڑنے کا فیصلہ, دل پر ایک گہری توجہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فتنوں کے دروازے اپنے اوپر کبھی نہ کھولے. یہ نہایت اہم تنبیہ ہے کہ اپنے لیے فتنوں کے دروازے مت کھولے. جو شخص فتنے کے دروازے کے قریب جاتا ہے, اس میں گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو آپ کو مسلسل گناہ کی طرف پروک کرتے ہیں. اسی طرح سامعین کرام, اپنی کمزوری کو پہچانیے. ہر انسان کا ایک مختلف ویک پوائنٹ ہوتا ہے. کسی کی زبان میں پرابلم ہے, کسی کا غصہ, کسی کی شہرت, کسی کا فون, کسی کی تنہائی, کسی کی بری صحبت. تو اپنی کمزوری کو پہچانیے, پھر اس کے گرد مضبوط باؤنڈریز بنائیے. جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اسی لیے گناہ چھوڑتے وقت صرف یہ نہ سوچیں کہ میں کیا کھو رہا ہوں, بلکہ یہ بھی سوچیں کہ مجھے کتنی بہترین چیزیں ملنے والی ہیں. بہتر سکون, بہتر عزت, بہتر پاکیزگی, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کی نعمت. تو دل کے اصلاح کے مکمل روڈ میپ کے حوالے سے اگر ہم کہیں, تو سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اختتام پر آج کی پوری گفتگو کو ایک پریکٹیکل روڈ میپ میں سمیٹتے ہیں, جس کو ہم دل کے اصلاح کا مکمل روڈ میپ کہہ سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں, اپنی بیماری کو سچائی سے پہچانیں, گناہوں سے توبہ کریں, گناہ کے اسباب اور ماحول ختم کریں, فرض نمازوں کو وقت پر قائم کریں, نیک صحبت بنائیں, فتنوں کے دروازے بند کریں, لغزش ہو تو فوراً واپس آ جائیں, اور کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. یاد رکھیے, آپ کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو, اللہ اسے نرم کر سکتا ہے. اس پر کتنی ہی سیاہی کیوں نہ ہو, توبہ اسے صاف کر سکتی ہے. آپ کتنی ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہوں, واپسی کا راستہ موجود ہے. مگر شرط یہ ہے کہ انسان اپنی دوری کو جسٹیفائی نہ کرے, اپنی بیماری کو ڈینائی نہ کرے, اور توبہ کو مؤخر نہ کرے. بہرحال سامعین کرام, یہ تمام لیکچر سننے سے دل کے اصلاح کا سفر یہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اعمال چاہیے, گناہ چھوڑنے کی ہمت چاہیے, اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اے دلوں کو رخ دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما، مردہ دلوں کو زندہ فرما، غافل دلوں کو بیدار فرما، بیمار دلوں کو شفا عطا فرما، گناہوں کے زنگ کو توبہ سے دور فرما، ہماری نگاہوں سماعتوں زبانوں ہاتھوں قدموں اور تمام اعضاء کو حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی لذت، اپنے ذکر کی مٹھاس، قرآن سے انس، سجدے میں سکون اور دعا میں حضور قلب عطا فرما، اور قیامت کے دن جس دن مال اور اولاد فائدہ نہ دیں گے اس دن ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرما جو تیری رضا مغفرت اور رحمت کا مستحق ہو۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا امید اور عزم کے ساتھ آج کے اس خصوصی حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
2: دل سے دیسی۔
3: کرکٹ ہو،
4: اینڈ ہیز ہک دیٹ اوے، دیٹس فور رن۔
3: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
5: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے،
3: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ دوحا والے کبیر کے ساتھ ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM،
5: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی۔
3: دوستوں، آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے۔ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں۔ کیپ کراسنگ کلیئر، ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں۔ اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ٹریم وے لک بوتھ ویز، ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے، کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے۔ ٹریم اونلی لین، یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں، ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں۔ شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز، ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں۔ کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر، ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
6: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 PM سے صرف ایف ایم 107 پر۔ اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔
7: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم نہایت ایک خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے موضوع ہے ضرورت کے وقت بات کو دہرانا اور سلام میں سنت کی پیروی کرنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا 10 سال سے زیادہ شرف حاصل رہا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف بات کہنا نہیں تھا بلکہ بات کو سمجھانا تھا یعنی جب کوئی اہم بات ہوتی یا محسوس ہوتا کہ سننے والوں کو پوری طرح سمجھانے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرا دیتے تھے سامعین کرام آج کے دور میں ہم تیزی سے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں اساتذہ جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں کبھی کوئی مقرر اتنی رفتار سے گفتگو کرتے ہیں کہ سامعین آدھی بات سمجھ ہی نہیں پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ واضح اور ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے ضرورت ہوتی تو بات دہرا دیتے تاکہ کسی کے دل میں ابہام باقی نہ رہے یہی سامعین کرام بہترین تعلیم کا اصول ہے سامعین کرام حدیث کا دوسرا حصہ بھی نہایت خوبصورت ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس آتے تو سلام کرتے اور اگر جواب نہ ملتا تو دوبارہ سلام کرتے پھر 3 مرتبہ سلام کرتے اور پھر بھی اگر وہ جواب نہ دیتا تو اسے چھوڑ دیتے اجازت مانگنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے اگر اجازت مل جاتی تو اندر تشریف لے جاتے اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے سامعین کرام اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی نجی زندگی اس کی راحت اور اس کی مصروفیت کا احترام کرنا بھی اسلامی اخلاق کا حصہ ہے آج کے دور میں بھی یہی ادب فون کال دروازے کی گھنٹی یا پیغام بھیجنے میں اختیار کرنا چاہیے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे ईसा बाशिम के बारे में ईसा बाशिम कतर के मशहूर एथलीट हैं जो सिर्फ अपनी ज़ाती कामयाबियों की वजह से ही नहीं बल्कि अपने बेटे और ओलंपिक हाई जंप चैंपियन मुमताज़ बाशिम की तरबियत और हौसला अफजाई की वजह से भी जाने जाते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा एथलेटिक्स को दिया और हमेशा सेहतमंद और एक्टिव ज़िंदगी का पैगाम दिया हाल ही में ईसा बाशिम ने एक और काबिल तारीफ कामयाबी हासिल की जब उन्होंने GCC गेम्स में 5000 मीटर रेस वॉक मुकाबले में मेडल जीता दोस्तों इस कामयाबी ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और लगन मेहनत और डिसिप्लिन के जरिए हर स्टेप्स पर बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसी टूर्नामेंट में यानी इसी चैम्पियनशिप में बाप और बेटे यानी मुमताज़ बाशिम और उनके वालिद ईसा बाशिम ने कॉम्पीट एंड दैट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जहाँ पे फादर एंड सन जो है अपने अपने मुख्तलिफ इवेंट्स में कॉम्पीट करते हुए सबको नजर आया या दोस्तों मुमताज़ बाशिम की कामयाबी के पीछे भी उनके वालिद का अहम किरदार रहा है उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब किया और उन्हें मेहनत सब्र और अजम की तालीम दी आज मुमताज़ बाशिम दुनिया के अजीम तरीन हाई जंप एथलीट्स में शुमार होते हैं जबकि उनके वालिद अपनी मिसाली ज़िंदगी और स्पोर्ट्स से वफादारी की वजह से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं ईसा बाशिम की कहानी ये पैगाम देती है कि खानदानी हिमायत लगातार मेहनत और स्पोर्ट्स से मोहब्बत जनरेशन तक कामयाबी का जरिया बन सकती है उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज
4: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107 दिल से देसी

0: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 پی ایم لائیو اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
1: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور

مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز

کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے, اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ, اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے.

کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی, انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند, ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان

رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزے دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو, آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ, آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی.